Nej, på när vi är dem har bara bantat. Är det med frängen? Jedyna rasta stacja w mieście.

0: Nej, på när vi är där, man bara blir pan tap.
1: RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.

0: Nej, på när vi är dem bara på en tapp. RMF Reggae.
1: RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.
2: Black people rise and be wise.